din ani onyame na din yo nyame akafo ho na ebebe emfo o hawo agentia onle sa onyame etimi Joseph every fiasco.